0: ha ketse tsena hlerise o hlonno o dule o le malala la otswe
1: fela mme se mosa so tlo bana ne ke sale ba ka ba se buile so teng ha ke ka ba se teng ha ba
0: ha o tlo we o ha fela ba se ba sa ha o tsinga le